0: 그래서 퀸이 시 혼인 옷은 타이거 선데 그래서 계시야서 고군시 나케온 옷은 타이거 고코 신케니 시 혼인 옷은 선데 Ford Resolution 콜라 고군시 나케온 옷은 딩거 고코 퀸이 시 센팅 선데 하드 데시 인투센 야서 고군시 나케온 옷은 라이거 고코 Kapasoni si honen o thai ko sonte. Siti kong ku te si yasek ogun si na kyan o sotong ku so ko kong kwe ni si son dai ko sonte. Ya ti do kong si indu sen ko ga na kyan o sotong ku so ko kong kwe ni si sa ting ko sonte. Chow tine kong si na kyan o sotong ku so ko kong chin kwe ni si ting ko sonte. Je sens pas que si y a ça aucun si na qui on son là que ce qu'on queenis si honen on s'en dingo sonde comme ici si aucun si que ce na qui on s'en taille que ce qu'on queenis si honen on a qui que sonde oui que ici si tu sens si aucun si honen on s'en taille que ce qu'on chinkenis si honen on son là que ce qu'on te Kwetze kongsi induusen kwa yasa kogun singo so na kiyono sahtingo soko kong kwini sisi san thai ko sonde. Sekun dati itulit asa induusen I kute si tse lera haunteki di tse kusi. Itulit a kute omte na kiyono san thai ko soko kong kwini sisi sahtingo sonde. Sekun si si yasa kogun si na kiyono son lai ko so go kong kwe ni si si son tongo zonde. Dele ne si yasa kogun si na kiyono ko so go kong kwe ni si si son tongo zonde. Rati ni kong si kwa yasa kogun si na kiyono son lai ko so go kong shin kwe ni si si zen tingo zonde. Kapa mi tu si indu sen kwa kogun si Na kiyono sigo zuko kong, kwe ni si son lai go zonde. A na ke kongsi igu la yasa kogun si, na kiyono na ke go zuko kong, kwe ni si honen o son lai go zonde. Ta la kongsi yasa kogun si, na kiyono son lai go zuko kong, kwe ni si sotong go zonde. Ditele si indu sengu ga, yata ta kunte wong a kehena kwe ke.
1: He washed out white shirts